0: Enti enche na yebehwe na yedimpani kasa. Edwuma de na hyehye so. Eno ye ebebu kasa bia na kane ne penifuo
1: 4.5 ye dachi.
0: Edi twa asem bifua na mpo wonom de fra asem bi hontoma. Na eboa ema komo twetwe ekoso. Ntina ye ba betwetwe ehun komo komo de ye na yinni nemu ye twetwe mekanwa kantino ene ye twetwe nti ye betwetwe ehun enkomo bi na ya hwe se de na mpenifo de ebebuo ye wonom enyuma wonom kasam enti matnas ye busu penin so atnas ye na wo hwese obo dwuma die no akidom obese bibia de na kwam se de e wo se kono wa wasa de akopi mo facebook no so enti busu ya mprempre obetimi akoh bibia so na wo de wo ho mporada wo ho de ya ene na wa search plan b 104.5 Ain ya wuki kanu na mintio. Na we enjoy you know for comment here go mami. Bia wo chia obi, wo wishi obi. Ni nyina no de go ha majebre. Make kan said that we train to come up party am wo. It means wo boa. En jenje obeti otu ahene so nka. Mene nebe twetwe koma wo dwuma die so. Iwia ahmane bibie de to mawo na busia wonso oba mu abra ye bube na na wonso ato aso timpeni se wo de wosko tebe wo teba miso mibube nti mese mibuba migire se wonso tebe nti ye de pem so na yakoyenum na de wonso pebi atie pebi de aka ne kasa ehu ono wonso fa bi na yenso aye pebi so de aka ye de ehu no yanso afa bi na bibia so atima ye kama nti jebre na frobi no bizo frobi na mumpa adwa bi na montra so na mpani ahia